Enun ti wadum ti na ya ti asi Na ya si asi da nyi nara ya ode Jesus

inti wo so na wo kron na wo ye kese wo so na wo ye kese eradie hina pona no ne wo bese wo so